0: בוקר טוב. בסוכות אנחנו לא משנים את השגרה, משנים רק את המקום. לפעמים כל מה שצריך כדי להרגיש את ההתחדשות בחיים זה פשוט לראות אותם, את אותם הדברים, רק קצת מזווית אחרת.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב מאזיני כל חי היקרים, 93 ו-92.8 FM. איך פתחתם את בוקר הזה?

אשפיזין מוזיקלי מהשעה 7 בבוקר ועד השעה 9. במידה ואתם רוצים גם לבקש שירים, שירים אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-33-9393 או באתר MS בלשונית הודעה לשידור. שירים חדשים ושירים נוסטלגיים גם יחד. בבוקר זה נגיד תודה לטכנאי השידור מוטי קופפר, תודה לדוד טוויטו מנהל הטכני ולישראל מאיר מנהל התוכניות. ואנחנו יוצאים לדרך. 1 and 2 1 2 3 and

מונה רוזנבלום יחד עם הקלט נשומה, מחרוזת לייב. זה היום.

קובי גרינבוים שחיונו. ומכאן אנחנו למקהלת הקפלה עם מוישי דוידוביץ', מנדי גולדברג, אבי לרנר, מחוזת סוכות.

0: טוב.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה.
4: חג סוכות שמח.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
5: כוכבית 30-44.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
10: תגידו את בננה, שפיגלו, היו פה גם אתמול?
11: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
10: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
12: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
13: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
15: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
16: הכל לחדש בדרכים.
15: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
16: הכל לחדש בדרכים.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: שבנו מהפסקת הפרסומות.

מרדכי בן דוד לא ימוס. אם אנחנו כבר עם נוסטלגיה, זה אברהם פריד, אתו בחרטונו.

0: אברהם פריד, אתו בחרטונו, ומשם אנחנו לאוישנה, ברי ובר יחד עם ארי איל.
1: שם דבית הרגל?

0: דייוויד טוי במשמחת בית השואבה.
1: הקודש והשתחוו לשם והקודש
0: אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 או ב-058-600-1025. נגיד בבוקר זה לנחמן, בוקר טוב לנחמן גודלבסקי.
1: בירושלים
2: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
2: גורמה. שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובראשה

0: 4% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מהפסקת הפרסומות, את מוטי שטיימץ, למען יידו.

0: אריאל יחד עם פיני איינורן. שבע. כנה מסתיימת לנו שעה ראשונה. ישראל, מליקה. ניפגש מיד אחרי השעה החדשות. קפי. והפינה של הרב יוסף אליהו.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי.

0: דבי אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: ושמחת בחגיך. יש מצווה שאדם לשמח את בני ביתו בכל המועד, כל אחד לפי עניינו. אנשים באוכל טוב, נשים בבגדים, ילדים תקנו להם צעצועים. אדם צריך להיכנס הביתה, צריך לשמוח, לחייך, להשרות שמחה בבית, זה בכלל, ושמחת בחגיך. לכן, כתוב שלא מרבבים שמחה בשמחה. אם אדם לא עושים נישואים בכל המועד, ולא עושים אירוסין בכל המועד, חיילה אם כן זה מצווה עוברת, כגון פברית מילה, פדיון הבן, זה עושים בכל המועד. כי לא מרבבים שמחה בשמחה, אנחנו צריכים לשמוח בחג שהקדוש ברוך הוא, בערת פנים שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו בימים האלה. לכן, אם אדם צריך להיזהר לא לעשות מלאכות בחול המועד. יש אומרים שהמלאכה בחול המועד היא איסור דאורייתא. ויש אומרים שזה איסור דרבנן. לכן אדם, כל מלאכה שהיא לא נצרכת, לא עושים אותה בחול המועד. מלאכת אוכל נפש, ודאי מותרת בחול המועד. מאכל שצורך המועד, מותרת בחול המועד. דבר שהוא לא לצורך המועד. אדם יש לו חנות ריטי, יש לו חנות של מקררים וכדומה. הדברים האלה לא פותחים אותם בחול המועד, וגם לא קונים בהם. אדם לא הולך לקנות רהיטים ובגדים, אלא אם כן זה לצורך המועד. ואם אדם כבר צריך לעשות איזה מלאכה, יעשה אותה בצינה, כדי לכבד את המועדות. ירצון שנזכה לכבד את המועדות, ושנשמח בחגיך, והקדוש ברוך הוא ישמח בנו.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרך

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יברכך
10: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. פרטים חדשים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מדיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן. הנציגים שמעו את הנכונות של ישראל לסייע במערכות הגנה אוויריות כפי שעזרה לאמירויות במלחמה באיראן. בכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת בקו ראשון ומגנה על העולם מפני איראן. לצד הדיווחים אלה נמשכות טענות השמאל באמצעות כלי תקשורת בינלאומיים לנסות ולגמד את ההישגים המדיניים של נתניהו, וניתן כי בפגישה בין נתניהו למוחמד בן זייד ביקש זה הראשון להכריש את הדיווח ולפיו התריע בפניו לפני השבעה באוקטובר. ולשכת ראש הממשלה מכרישים כמובן את הדיווח ואומרים כי מדובר בפייק ניוז. הביקור עשה כך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים, כך הודעת לשכת ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריש כי הציע לאיראן להקל את העיצומים שהטיל עליה ולאפשר כספים שהוקפאו. טראמפ כתב כי הדיווח לא נכון, לא הצעתי להם שום דבר, הכתבה של אקסיוס כמו רבות אחרות היא תרמית דברי הנשיא האמריקני. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רובי אומר כי מדינה זרה הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע באנגליה שתוכנן להיערך נגד בסיס צבאי אמריקני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי המשטרה הבריטית שחררה למעצר בית את חמשת המחבלים המוסלמים שתכננו לבצע את הפיגוע והציבו מכוניות תופת בבריטניה. החמישה הבטיחו כי התייצבו למשימתם במועד שיקבע או לחקירת המשך אם יידרשו. סגן יושב ראש הפרלמנט של איראן אומר כי ארצו תבחן הצעה לפרוש מהאמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני. הפרלמנט, הוא אומר, יבחן גם את ההשלכות הבינלאומיות של המהלך. בן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 בגליל העליון. 7 שנות מאסר בלבד נגזרו בארצות הברית על מוסלמים מקונטיקט שסיפק תמיכה חומרית לארגון הטרור דאעש וביקש להצטרף לשורותיו בסוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן להיות באתר אמס. תחזית מזג האוויר היום, עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק 93 ו-92.8 FM 102.5 אנחנו בשעה השנייה שלנו אושפיזין מוזיקלי נגיד תודה לטכנאי השידור שלנו פנחס בינדר תודה לישראל בן צבי על החדשות אני מזכיר לכם מאזינים יקרים שאתם שותפים בבחירת השירים אז במידה ואתם רוצים לשמוע איזה שיר אני רוצה יותר שירים נוסטלגיים אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה ל-058-600-1025 או ל-055-333-9393 אם אנחנו כבר עם השיר של נפתלי קמפה בפתיח שלנו נעבור לשיר שלו מלך רחמון עד השעה 9 תכף הרב נוסבכר יהיה איתנו גם

0: נפתלי קמפה, מלך רחמון. מכאן אנחנו למחוזת סוכת שלום מאמני בית שמש.
1: שיר אמר לו איזה דובי צומחתי ביועם רבלי, בייס השם נעילה.
0: מחוזת שיצא שנה שעברה.

0: מחוזת אמני בית שמש, מחוזת סוכת שלום. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 לתלפיות. It better be ג'ילי.
4: כי אתה סובב כל העמים.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, כ"ה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. בכל המועד הזה החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות בכשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
10: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו עם איציק ודוד בן ארזה.

0: עכשיו נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבכר, על מה נדבר היום?
1: אגוטה מויה, צ'ימי ברוורמן. נדבר איתך בחג, זה ממש קיום הדין של וסומכתו בחגיך והיית אך שמח. היום זה יורצייט של רבי נחמן מברסלב, אז ככה נגיד משהו מליקוטי מוהר"ן, הוא אומר דבר כל כך יפה. אומר רבי נחמן מברסלב, כתוב בנביא יחזקאל פרק למד ג', אחד היה אברהם, איך עוד אויו אברום? אז בליקוטי מוהר"ן הוא מסביר שהפשט הוא מה הכוונה אחד היה אברהם, אני לא יודע שאחד היה אברהם. אז הוא מסביר שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונים אותו, ולא על אבי ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. זאת אומרת, אומר רבי נחמן מברסלב, שכל מה שאברהם אבינו זכה להגיע לדרגתו, שהוא אבי האומה, אברהם אבינו, כולנו יהודים בזכות אברהם אבינו, זה רק בגלל שאברהם אבינו הרגיש, איך עוד הרגיש אני יחיד בעולם, והוא לא התייחס לשום דבר ולשום מניעה שמונעת אותו, הרגיש אני יחיד בעולם, אף אחד לא מפריע לי, לא אבא שלי, לא המשפחה שלי, לא דודים שלי, לא כל העולם, לא כל מי שמסיר אותו מעבודת השם, ולא כל המניעות שיש בעולם, הוא הרגיש אני יחיד בעולם. איך עוד זה שהוא הרגיש אחד, אויו אברום, זה גרם להיות אברהם אבינו. ממשיך בליקוטי מוהר"ן, וכן כל הרוצה לקנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לקנוס כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונו, כגון אבי ואמו, או חותנו ואשתו ובנה וכיוצא, או המניות שיש משאר בני העולם, המליגים ומסיתים ומונים מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם. כנ"ל, הווה אומר, רבותיי, אני רוצה קצת לקחת את זה לעוד איזה כיוון. אני כל כך הרבה פגשתי בחיים אנשים שיש להם סטיגמות על עצמם. אני יש לי בעיות כאלה ואני יש לי בעיות כאלה, ובכלל אין לו שום בעיות. אלא מה? במהלך הזמן שלפעמים קצת צחקו עליו, או לפעמים הוא דמיין שצוחקים עליו, או לפעמים הוא דמיין שיש לו כאלה בעיות, הוא בנה לעצמו כרטיס ביקור, הוא נכנס לאיזה דמות שיש לו בעיות כאלה וכאלה, וזה גרם לו שהכוחות העליונים והנפלאים והנשגבים ביותר שבורא עולם חנן אותו לא יצאו לכוח, זה הכל בגלל כל מיני אנשים שהוא חשב שאמרו לו כך וכך. איך אמר שימי ברוורמן, תשמע איזה יופי, אמר פעם אחד האדמו"רים, בן אדם לא מתנהג באמת לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, וגם לא לפי איך שאחרים חושבים שיש לו כוחות כאלה וכאלה, אלא לפי איך שהוא חושב שאחרים חושבים שיש לו כוחות כאלה וכאלה. רבותיי, זה כואב, זה כואב, אני רוצה לחזור על המשפט הזה עוד הפעם. בן אדם לא מתנהג באמת לפי הכוחות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו. כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא נתן בו, כן, כל אחד ואחד מהמאזינים פה, בו ראוי לו חנן אתכם בכוחות עליונים ונפלאים ביותר, בשליחות אלוקית שרק אתם יכולים לתקן מלכות שקי פה בעולם. כל אחד ואחת יש לה שליחות שאף אחד מששת ימי בראשית עד ביאת המשיח לא יכול לתקן ולפעול בגובי מרומים בכל העולמות, ובעולם הזה לפעול את מה שרק אתם יכולים לפעול. כל אחד יש לו שליחות, והקדוש ברוך הוא חנן אותו בכוחות נפלאים ונשגבים ביותר. אלא מה? הוא אמר לי, הוא אכל לי, הוא שתה לי, הוא הסביר לי שאני כלומניק, הוא חשב, או אני חושב שהוא הסביר לי שאני כלומניק, ולכן אני בונה לעצמי כל מיני תדמית, ובעקבות כך אני מתנהג ומפסיד את כל הכלים הנפלאים שבראינו נתן לי. אז זאת אומרת, בן אדם לא מתנהג לפי הכישרונות שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, גם לא לפי מה שאחרים חושבים שיש לו כוחות, אלא לפי מה שהוא חושב שאחרים חושבים שיש לו כוחות, לפי זה הוא מתנהג, השם ירחם ויציל. אז נחזור על דברי רבי נחמן מברסלב וניקח את זה גם לכיוון הזה. אחד היה אברהם. כל מה שהיה אברהם, כי הוא הרגיש יחידי בעולם. לא להתייחס לכל מיני אנשים שמורידים את ערכי בעיניי, שכל אחד יהיה לו ביטחון עצמי. עצמי זה הכוונה, יש לי ביטחון בבוירו, אוי לא, שנתן בי כוחות נפלאים ביותר. לא לקח את זה למקום של גייבה, אבל למקום של גדלות האדם, של הדעת להשתמש, שלא יבלטש חיסה לכישרינץ והכינים שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, אלא להשתמש בכוחות האלה, להאמין בהם, לבדוק אותם, ולא להתייחס לכל האנשים המליגים עלינו, פשוט לא להתייחס אליהם, להרגיש איך עוד יחידי בעולם, וזה גורם לנו לאויו אברום, שנזכה ללכת בדרכי אברהם אבינו, ואילו הם דבריו של לקוטי מוהר"ן, זכותו תגן עלינו, שיהיה לכל בית ישראל חגים וזמנים לססון, מועדים לשמחה, שיקוים בנו ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך, כמה ברכה הקודש ברוך הוא כאשר רצית ואמרת לברכינו. הגות מועד,
0: הגות מועד, הרב ישר כוח. אני לקחתי מסר אחד, צריך להיות השמח בחלקו.

0: פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: יברך לך!
14: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני י"ז בתשרי וביום רביעי י"ט בתשרי, תפילת שחרית בשעה 8:45.

0: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם

נגיד בבוקר זה תודה רבה לפנחס בינדר, טכנאי השידור, דוד ויטו מנהל הטכני, ישראל מאיר מנהל התוכניות. ושוב לכם מאזינים יקרים על השיתוף הפעולה. אתם עדיין יכולים לשלוח לנו הודעות אם אתם רוצים לשמוע מוזיקה טובה מחר באזור השעה 7 בבוקר עד השעה 9. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות, אנחנו נשמח להשמיע את השירים שלכם. תודה לפנחס בינדר, טכנאי השידור. המשך יום טוב, הגות מועד.

0: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מוצאי שמחת תורה נעביר בעזרת השם בשידור חי את מעמד הקפות שניות מרחבת הכותל המערבי עם עשרות ספרי תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
13: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
14: מה, גם חלבון?
15: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
16: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
17: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
18: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.
19: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חיים מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
3: כוכבית 30-44.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: ושמחת בחגיך.
8: ילדים לכם את היום.
7: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מוצר
1: חלב
2: נבחרת מזון הצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
8: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
10: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק 102.5 FM, בוקר טוב, גוט מויד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. מה העניינים? מה קורה? מה איתכם? יום שלישי בשבוע ג' דחול המועד סוכות. היי, תפשין פי זיין. איזה חג יש לנו פה? מה זה החג הזה? מה עשינו טוב כעם שאנחנו מקבלים כל כך הרבה חגים עם כזה חול המועד ארוך שאני בא לעבוד אמנם, אבל אני עושה את זה בריקודים יחד איתכם. ספרו לי איפה אתם מטיילים ומסיירים. בחול המועד הזה, בתיבה הקולית שלנו. כן, דברו, אל תתביישו, יש נסיעה ארוכה עד הבניאס. 077-613-7000, שלוחה מספר שון 8. זאת התיבה הקולית שלנו, 058-600-125, זה מספר הוואטסאפ שלנו, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, והודעה לשידור גם דרך אתר msuvkcm.fm, בבאנר, ממש בלחצן היהודי. לכך, נפתח עם הליפה היומי שלנו. יש אחד שווה ומשובח, בצייס ישראל, מתוך לקרוא את ההלל.

חלומי שלמיינו עם מוים, ליפה שמלצר בצאת ישראל ממצרים. ממשיכים לרקוד, לקום, לקום, לקום, לקום, אוי דלו קייל. סולי ורדיגר. זה בעצם שיר הנושא מתוך האלבום הזה, עוד אל הקל.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרין יש תנובה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

מי כאשם אלוקינו המקביל לשב את פיני איינורן ממזרח שמש, איך שאני אוהב את השיר הזה, ונכין את זה איצי, לא איצי וולנר, איצי ברי, כן, קרוב. טוב, חבר'ה, מצד שנתי של קבוצת כל חי, כל כולו הולך ומתרחש בימים אלה, ואתם אלה שקובעים מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, איזה אלבום יהיה אלבום השנה, ומה יהיה שיר הגשמק של השנה. מוזמנים עכשיו, דרגו והשפיעו בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי הקרוב החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק. תוכלו גם לצפות בצפייה ישירה באתר MS בגשת מני גרה, ולצידו אני, מני וייס, כן. טוב, גם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה פשוט גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. והנה, הנה, גם הבוקר אנחנו נאזין לאחד מהשירים המופלאים שצועדים במצעד, ואולי זה יהיה שיר השנה, אני חושב שהוא ראוי. אורי אברהם, או אורי אברהם, איך שיבחר, פלא פלאות.

מורדכי בן דוד, נוידל לכו, ונספר תהילו סכו, והנה יעקב שואקי, עם שיר מקסים, יחד עם אהרון רזל, עשרה בני אדם.

ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לוי פולקוביץ' עם השיר הנפלא הזה שהלחין ברוך שולם, שהולך ומוכיח את עצמו כמלחין לא פחות מעצום. הנה חיים סובר עכשיו, מהנפילות.

טומי דניה שמלו יקר חובו בארץ הזאת שלנו, ארץ ישראל, בה אנחנו מטיילים ביתר סט. בביטחה אבל. בימים אלה, מנדי ג'רופי מארץ אשר תומיד, שווה רולי דיקמן להביט קדימה.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב, כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית.

0: מרגישים טוב, שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

והוא יום מחנה חוקודו השפירכי מיאמי עם השיר ההיסטורי הזה שלא נס לכו אף פעם. עכשיו רכניץ מגיש לנו את מנגן ואתה קחו לי מנגן בשירתו של שלוימי דסקל.

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
1: די, אני מסמיק.
3: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
6: כוכבית 30-44.
8: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הולך פה מצב, חריף אש!
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
17: מני וייס, מנגן לכם את היום.

כל דודי, מידד טסה, כשהיה ילד פלא, לפני שנהיה אברך פלא וזמר פלא. עכשיו מיכול שניצלר, היקר באדם, האיש המוכשר הזה, שאני אוהב אותו מאוד מאוד ומתגעגע, וחבל שעזב אותנו ככה, כל כך צעיר, אבל שירים יש. השלך על השם יאבך. אילו אילו, רק על הוביני שבשומיים.

על כל העולם כולו השתבח המלך, זה היה אבי אילסון ואח טבעי שנעבור לשולם למר, נכון? בורי חי אלוהי קייני.

סנדי דינקל, קברי הצדיקים. אלי קליין כאן מורגש בהחלט בשיר הזה, ואני מאוד מקווה שאתם פוקדים את קברי הצדיקים בדרככם לכל מיני מקומות, אטרקציות, טיולים ובידורים. ואפופו שמחה של חול המועד, שמחה של יום טוב, כללית וחבורת אריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד בכל אחד מימי חול המועד סוכות. חייגו עכשיו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, כוכבית 2701, ושיהיה לכם גם בריא, גם מתוק וגם תריאג. עכשיו אידל ורדיגר, מקימי.

0: הפתעות, כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
1: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
0: כוכבית 30-44.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב! חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: חול המועד, סוכות בקניון רמות.

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
4: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

היכן היינו לולי רחמך, קובי ברומר עם השיר הכל כך יפה הזה לראות בשובך מתוך האלבום פרופורציה. אנחנו חותמים עם שיר שכל כולו הושנה. הושנה והצליחה נא. תענה אמון עם שופכי לב כמיים, איזה שיר יפה ומדהים זה. מנדי ורדיגר, אח של מרדכי בן דוד, אבא של סרולי, דוד של לידל. תשלימו בראש אם יש לכם מאוד קרובים שם בוורדיגרים. אנחנו נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים בכירים שכמוכם. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום אותה שעה. וגם במצעד, בערב, כן? תדאגו בבקשה לסיים את כל העניינים עד שש בערב. כי אנחנו מתיישבים למצעד שלא היה כמותו בעזרת השם. יאללה, תהיו בקשר. סו בזהירות, תהיו שלום, תהיו ביי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
9: ושמחת מחגיך, חג שמח מכל חיים יוזיק.

0: אופק. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במחירה.

0: מזל בלבד.
1: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
7: מה, גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: ושמחת בחגיך. חג שמח מכל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

כבר. חברים יקרים, עכשיו לבקשתו של מוטי, אנחנו נשמע את סרולי גרין וסומכתו בחגכו. כמה ביצועים יש על המילים האלו וסומכתו בחגכו, אבל עכשיו תורו של סרולי גרין, הביצוע שלו.

זה היה אישי לפידות בקש עבדך, שירו של הראל טל בגרסה של אישי עם העיבוד של אלי קליין, והזדמנות לאחל מזל טוב לאישי לפידות לרגל חתונתו של הבת. מזל טוב אישי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ישי ובוריס האהובים שהחיונו.

חברים יקרים, אנחנו מתקרבים לגמר המצעד, מצעד השנתי של קבוצת כל חיים מיוזיק, וכמו שאמרנו לכם בכל יום ובכל תוכנית פה, אתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, וכמובן הקטגוריה של שיר הגשמק של השנה, ואתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר MS. המצעד ישודר בעזרת השם מחר, יום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6. תפנו את היומנים לפני שאתם יוצאים לאירועי הסמכות, וכאן בכל חי, בכל חי מיוזיק, וגם כמובן יהיה לכם לצפייה באתר MS. והשנה המצעד הזה הוא בחסות מותג המשקאות האהוב על כולנו, ספרינג. אם הזמנתם אורחים לחג, אז אתם בטוחים שעם ספרינג זה יהיה גשמק. מגוון המשקאות של ספרינג, בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים לנו הרבה הרבה גשמק לשולחן החג ומשדרגים את האירוח. ובחרתי לכם אחד השירים שיצעדו איתנו השנה במצעד, ואתם תחליטו אם הוא יהיה שיר השנה שלכם או אחד מהקטגוריות. ואני הלכתי על השיר של יהודי ביאליסטוצקי, דור הולך, דור הולך, דור הולך.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

חברים יקרים, סיומה של התוכנית מגיעה, ואנחנו לפני שניפרד נגיד פה תודה רבה לכם המאזינים, תודה על התגובות, תודה על כל ה... פשוט כל ההודעות שלכם שככה עושות לי את התוכנית יותר מעניינת. תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו בזמנים הלחוצים האלו בחג, ככה בין לבין. אנחנו מסיימים עם קובי ברומר, עולים לירושלים, עולים לרגל, בהחלט. המשך הזנה נעימה ומועילה לכל חיים מיוזיק, נתראה פה בעזרת השם, בעזרת השם גם מחר, ועד אז היו ברוכים, ביי ביי, גוטמויד.

0: חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ומועדים לשמחה באופן ישראל בן צבי. חיזוק וביצוע מעמדה של ישראל בעולם. לתקשורת באיטליה מדווחים כי במהלך ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באבו דאבי, נתניהו נפגש בחשאי גם עם מנהיג לוב ועם הרמטכ"ל של צבא לוב. על פי הדיווח, השניים דנו באיום האיראני ובפגיעה הקשה של המורדים החות'ים בתימן במדינות ערב באזור. קודם לכן פורסמו פרטים נוספים על הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. דיווחים בכלי תקשורת ערבים עולה כי בפגישה באבו דאבי השתתפו גם נציגי מדינות נוספות, בין היתר מסעודיה, ירדן ומרוקו. השיחות עסקו באיראן ובבלימת שלוחותיה במזרח התיכון, בדגש על המורדים החות'ים. וכך ראש הממשלה נתניהו מחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם בכלל ובעולם הערבי בפרט, ומציב את ישראל כלוחמת וכמגינה בקו ראשון מפני האיראנים. המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב ירושלים בשנות ה-50 לחייו בחשד שהצית סוכה ממניע גזעני בירושלים. על פי דיווחים ומחקירת האיש עולה כי הוא הצית סוכה ברחוב הגריפס במרכז העיר ונתפס. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בכמה ימים. לקראת הדיון בבגץ בדרישה לאפשר לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה להתמודד בבחירות, עוצמה יהודית מבקשת לצרף חומר חדש נגד יושב ראש בל"ד. בסרטון שיוצג בפני בגץ, אם יסכים לצפות בו, נראה חבר הכנסת הערבי מתייחס ללחימה בעזה ואומר כי העמידה איתנה של ההתנגדות היא דבר כמעט אגדי. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונת דרכים בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח בסמוך לפצאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. מחר, בעיקר בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בחמישי, בלי שינוי.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

אז הכל החדש בדרכים, רבותיי, שלב חצי הגמר, הפרק השלישי כבר, אני לא מאמין, שימיס קלר, הכל החדש בדרכים, מי יגיע לגמר הגדול בענייני האומה ירושלים בעזרת השם, מוצ"ש בראשית. גם היום, חול המועד סוכות, יש לנו מתמודדים שמגיעים הישר מהערים המובילות בישראל, שמה שהם רוצים זה רק להיות אלופי המוזיקה של ישראל. לא מסובך, נכון? אבל שלב דוק רב היום, ארבע ערים, שניים שעלו בשלב הכל החדש בדרכים המסעית. זה הולך להיות מעניין. רולי אזרחי פה במאי, תודה לשימי ברוורמן, דוד טוויטו, ידידינו קגן בדיגיטל, אורטל, שימי ורקר, ברכי, וגם יש לנו פה את התזמורת של שימי סקלר. הכל החדש בדרכים, תודה רבה לעיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט שירח אותנו כאן, תודה רבה לכל צוות העירייה, פרקי חצי הגמר משודרים בבני ברק, הגמר הגדול יהיה בירושלים, אבל עד אז יש לנו זמן. כאמור, הערים האחרונות היום, שלב הדוק רב, שניים שעלו מכל פרק, ואנחנו מוכנים כבר אל הפרק הראשון ואל המתמודדים הראשונים שמגיעים הישר מהעיר רחובות. נדב ניסים ואוריאל דויץ' ייצגו את רחובות. נדב ניסים יהיה הראשון של הפרק שלנו. קבלו את נדב ניסים, שמצפה לניסים. אנשי!

0: הביסים שפותח את הפרק הזה מרחובות. נדב, היית מצוין.
1: תודה.
0: תודה רבה לך. מה שמדהים בפרקים של חצי הגמר, שתושבי העיר יצביעו את מי הם רוצים שייצג אותם. אז אתה, מול המודד השני, אתה יודע איך קום לו? איך? בדיוק. הנה מגיע. בוא לפה, תראו אותו, קבלו אותו. הנה מגיע צעיר מתמודדי התוכנית שלנו, ילד מתוק, ש... איך קום לך תזכיר לנו?
2: אוריאל דויטש.
0: אוריאל דויטש. ואוריאל דויטש יתמודד על כרטיס לגמר מטעם העיר רחובות.

0: אוריאל, אתה מתכונן? החברים דיברו איתך על התחרות?
1: שאלו אותי מתי יהיה.
0: אז הנה, חצי גמר, בן כמה אתה?
1: 12.5.
0: בבקשה על הבמה. וחצי גמר, האם זה יהיה נדב ניסים או אוריאל דויטש? רחובות.

0: איך הוא שר יפה הילד. אוריאל דויטש, שבא לייצג את רחובות, ואתה רוצה להיות בגמר בתור נציג רחובות, צעיר. שיהיה בהצלחה. שרת מקסים.
1: תודה רבה.
0: ממש, ביטחון בסולם. שיהיה בהצלחה. עד כאן בנושא הזה רחובות. עכשיו זה הזמן שלכם לדרג את מי אהבתם יותר, את הראשון או השני. פשוט מאוד, פשוט מאוד. הנה הפרטים.
2: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039 שלוחה 8 ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
3: עכשיו איתכם

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
10: הכל לחדש בדרכים.
9: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
10: הכל לחדש בדרכים.
1: עכשיו איתכם.
10: הכל לחדש בדרכים. הכל לחדש בדרכים.
11: עכשיו נשארים באזור השפלה, עברנו את רחובות וממשיכים, שימו לב לרמלה, העיר רמלה, רבותיי, רמלה, איך קיבלה אותנו יפה שם. היה לנו פרק מדהים כשלשלב הזה עלה הראפר החבדי, והנה הוא כאן בקרב ראש בראש, אלדד אייזנמן. מה שלומך?
12: היי, היי, היי, מה העניינים, מה נשמע?
11: מה קורה? איך הולך?
12: ברוך השם, ברוך השם.
11: באת באנרגיה?
12: לגמרי.
11: רזית כמה גרמים, אני רואה.
12: אני מנסה.
11: אחי, אחי.
13: יש ונראה, נע, הלל הקודשך, לפניך נשתח, חבל בית מתקשך, רבים לראי יבנה, לעולם בעד יחוד קודשה בריחוש, חידה וזה, כשהיה הוא שיהיה וזה, מה שהבציעה, זה שיקרה, נחלתו לא יעזוב, כי לא יתרוש השם עמו, ואחרי כל החשבונות,
11: שיהיה בהצלחה, קודם כל, כיף אתה פה. אתה נותן את אותו שיר או ששיר אחר?
12: לא, משהו אחר.
11: יאללה. אלדד אייזנמן, בבקשה.
12: יס. יואו.

הסעודה ראשונה שירה זמרה ואחווה סביב לשולחן יושבים ביחד כל המשפחה אותי לעולם בין המלך והעם חיבור מושלם תם חי וקיים לעולם נזכור את יום השבת לקדשו כי בעצם זה היום להתקלל ברצונו יחד עם כל העולמות עד לרום המעלות עד ליום שכולו שבת שבו נוכל לראות

ירחב ערבית והבדלה ולבסוף הייתן לך בגשם וברוח יתברר מלך ובעל חזמו ים מאין לא צור מלדד מצד השמיים רדי שנה עם שלום שלום יהיה רק כדינו נפקח ונראה את החזה עצמותו תתגלה עם כל העמוד בזה וכאין זה כן הוא היום השני משישה צוות מוקח קדוש ותמיעי למתת מלאכות

0: ג'יה.
1: וואי, איך אני אוהב אותו.
0: ג'יה.
1: תקשיבו, זה אלדד אייזנמן, בחור שאני זוכר במסעית, הבאת משהו אחר, גם היה כזה כיף. גם הביטבוק שלך, גם הראפ שלך, וגם על הכל שלך, לחן, המילים, הכל.
0: כן.
1: מה כן, המילים אחד עוד שלך?
0: טקסט,
1: מה אתה אומר שמי? נכון? הוא והילד, אני רואה איזה גמר מעניין. טוב, אלדד, תודה רבה לך.
0: בשמחה רבה.
1: רגע, אתה עוד לא בגמר.
0: עוד לא.
1: יש מולך מישהו.
0: נכון.
1: בוא נראה מי מרמלה. מי עומד להיות מול אלדד אייזנמן, הראפר מרמלה, בתור מייצג העיר רמלה, בוא תיכנס אלינו. אני זוכר אותך. אתה יהודי מהודי. הודי, נכון? אתה מייצג את המוזיקה היהודית. הזמר ההודי הראשון שיש לנו מהמוזיקה היהודית.
2: כנראה.
1: תזכיר את השם שלך.
2: ישראל ורולקר.
1: ישראל ורולקר.

0: איזה יופי, איזה יופי אתה שר, איזה יופי. תקשיבו, רמלה, כישרון גדול. האם זה יהיה הראפר או ההודי? ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה. בלי שיפוט, זה הקונספט, בלי יותר מדי מילים, בלי לשחד או לשכנע אנשים. התושבים יבחרו. התושבים, כל הארץ יכולה לבחור. הלא תושבים יבחרו, האם אתה עולה או קודמך, תודה רבה לך.
2: תודה
0: רמלה, תודה רבה לכל החברים. מיד ממשיכים מהעיר הבאה. קודם כל, תודה גדולה שוב לאיש אחד שעובד כאן מאחורי ההפקה של חצי הגמר, עובד ממש קשה נונסטופ, רולי אזרחי, חבר ילדות שלי, מפיק ענק, איש מוזיקה גדול, מנש. ותודה רבה רולי על עבודה יוצאת מהכלל, ירידה לפרטים כמו שרק אתה יודע, בהפקה אמריקאית יוצאת דופן, תודה רבה רולי. ממשיכים אל העיר הבאה, אבל קודם כל, איפה ניתן להצביע?
3: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039, שלוחה 8, ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
4: הכל מחדש בדרכים.
0: מוכנים, העיר הבאה היא לוד, לוד או לוד, אני לא יודע, לעולם גם לא יודע איך אומרים, לוד, לוד, כבר הסבירו לי, מבורגרים אומרים לוד, צעירים לוד, מה זה משנה, אנחנו פה, בני ברק, מערכים כאן את שני הלודאים שלנו, הראשון הוא ברוך רגב, קבלו אותו, ברוך, בבא ברוך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אנחנו נתקלים בהם פעם ראשונה, הם עשו חזרות משים מסקלר, עם ההפקה, אבל אני פעם ראשונה רואה אותם אז המרסאית, וואי, היה לי כיף שם, מחוץ לבית כנסת שם, מול כל המאפיות,
5: חוויה.
0: נכון, עמית ניסטרן היה שופט, היה כיף. לייבלה, עמית ניסטרן, ברדוגו. ברדוגו, היה כיף אז.

0: ואתה באת לייצג, קיבלת המון קולות, היום אתה הולך להיות מול מזין אחריך, אז מה אתה הולך לשיר עכשיו?
1: אני הולך לשיר את אוכיל על האל של איש הריבו.
0: בואו נראות, זה לדרך. ברוך רגב. הכל!

תודה רבה לברוך רגב, שנותן פה עבודה יוצאת מהכלל. איזה יופי. התפלל את הצורת טוב אצל רבנו, זה אני יודע. איזה גבר. ברוך רגב מלוד הוא הראשון שבאמת, תקשיבו, יש פה חבר'ה מוכשרים, ונחשוב שהמתמודדים האלה עברו סינון ראשוני פשוט, ואז בדרכים, הרי זה הקונספט של הדרכים, זה לא חזרות, וזה לא אולפנים, וזה לא תווים, זה מסעית. זה הרעיון, פתאום אתה רואה שיש פה כמה באמת מהמתמודדים שהם עם החלום והם טובים. המתמודד הבא שלנו הוא אוראל חי, וגם הוא מגיע מלוד. בבקשה.

0: אורל, אורל, אורל, נכנס אליי קאמי לוד, מה שלומך אחי?
1: ברוך השם, תודה.
0: איך הולך?
1: ברוך השם.
0: עם הקול הרדיופוני, אני זוכר.
1: כן.
0: ואתה מוכן להתחיל? צא לדרך, התחרות שלך זה כמובן מול ברוך רגב, אותו שמענו, הנה זה בא, לוד. הכל.

0: תודה רבה לך אורל, מירי העיר לוד, ועשית עבודה יפה.
1: תודה רבה.
0: ואני אחל לך הצלחה רבה.
1: תודה.
0: הצופים שלנו ותושבי העיר לוד, זה הזמן שלכם להכריע מי לוקח את התחרות הזאת. האם המאזין הזה או המאזין הקודם? פינה פרטים להצבעה.
2: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039 שלוחה 8 ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
3: עכשיו איתכם
4: הכל החדש בדרכים.
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה, הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון, חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית
11: השואבה,
10: הולך פה מצב. חריף
11: אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
13: פרפקטו. For moments that matter.
12: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
15: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עכשיו איתכם
4: הכל החדש בדרכים. הכל החדש בדרכים.
0: אנחנו מוכנים, רבותיי, העיר ירושלים. ירושלים על ראש שמחתנו, הגמר הגדול, כמו שאתם יודעים, בירושלים. אבל מי ייצג את ירושלים? הנה השניים שרוצים להיות על הבמה בבנייני האומה במוצ"ש בראשית. הראשון הוא דוד חי. הנה דוד חי נכנס אל האולפן שלנו. אני זוכר אותו מרחבת בית הכנסת הגדול בירושלים. שם הוא ניסה להוכיח שהוא ראוי להיות השושבין של ירושלים על הבמה.

0: מה שלומך, ידידי?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מה אתה הולך לשיר?
1: אלי שבשמיים.
0: אחי, אם אתה בגמר, העיר הגדולה, העיר היהודית הגדולה בעולם מאחוריך.
1: אוהו.
0: שיהיה בהצלחה.

0: תודה רבה לדוד חי, מייצג את ירושלים בחצי הגמר מולו. תודה רבה דוד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: מולך יהיה אורי בלט שיגיע. עד שהוא הגיע רק נזכיר למאזינים שלנו שבגמר של הכל החדש בדרכים בבנייניהו ובירושלים מוצש בראשית, כרטיסים אחרונים ניתן לרכוש באתר גלט טיקט או בטיק צ'אק, יהיו שני נציגים מטעם ירושלים. הרי אתם זוכרים שהייתה לנו גם את התחרות במבשרת ירושלים, וגם שם הגיעו ירושלמים, אבל אנחנו מוכנים אל הממודד הבא שלנו, מר בלט, בבקשה. אורי בלט נכנס אלינו כאן לאולפן הבני ברקי, למרות שאתה ירושלמי.

0: מאיפה בירושלים?
1: רמת אשכול, ליותר מדויק. למרות שאמרתי שמואל הנביא, זה כמה...
0: זה אותו אזור, זה אותו אזור.
1: אבל אותו אזור. מי שבאמת רוצה לדעת איפה, שישאל.
0: יפה. אורי בלט, אתה מול דוד חי בקרב, שמענו אותו. ירושלמים, תקשיב טוב, זו העיר שלנו. אתה חייב לדעת שזאת אחריות כבדה עם כל התושבים מעל הכתפיים שלך. זו המצלמה שלך, שימי סקלר ילווה אותך, בהצלחה.
1: תודה.

0: אוי, זה היה אורי בלט, תודה רבה לך, אמר בלט, בהצלחה רבה. תודה רבה. אז כאמור, מי זה יהיה ירושלמי שייצג את ירושלים בגמר הגדול, האם זה יהיה דוד חי או אורי בלט, ואתם מחליטים? קהל נכבד, תושבי ירושלים והסביבה, בפרטים הבאים.
1: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039, שלוחה 8, ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
2: הכל החדש בדרכים.
0: עד כאן, עד כאן.

שלושת פרקי חצאי הגמר של הכל החדש בדרכים. כאן מהעיר בני ברק, באולפן שלנו, האולפן הבני ברקי. תודה לראש העיר חנוך זייבר, תודה רבה לך ידידינו היקר, תודה רבה לכל צוות העירייה, עם הדובר יוסי צלניקר ואחרים. התנצלותי על הצינון שתקף אותי באמצע חול המועד סוכות. תודה רבה לבמאי ולמפיק שלנו, רולי אזרחי, רבותיי, איזה כבוד, רולי אזרחי, עם עבודה מדהימה בחצי הגמר. תודה לשימי ברוורמן, במאי ונתב הווידאו, דוד טוויטו, מנהל הטכני, יוני צור, אגף המצלמות עם כל הצלמים שלו והרובוטים. תודה רבה גם לשימי ורקר. תודה גם לאורטל וברכי על הסיוע שלהם. תודה גדולה למאסטרו, שימי סקלר, אברי מגלפשטיין וסרולי קלצקין. תודה רבה גם לכם. כאמור, סיימנו את שלבי חצי הגמר של הכל החדש בדרכים. עוד השבוע, בכל חי בעזרת השם, נבשר לעולם מי הם 14 המופלאים שעולים אל הגמר של הכל החדש בדרכים. בנייני האומה, מוצש בראשית. עד אז דרגו, השפיעו, הצביעו, ואתם קובעים מי עולה לגמר מהעיר שלכם. אני מנחם טוקר, חג שמח!

0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: יברך אחד
9: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הערב בשש נעביר את מעמד ריס חדוי רייסה מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה. הקבלת פני רבו ופלפולי דאורייתא בשידור חי בהגשת אבי רבינה. הערב בשש כאן בכל חי.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
1: כוכבית 30-44.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: כי אתה סובב כל עמי.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפאי בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, הרב שלמה בחר משוחח עם מאיר דנישבסקי על חינוך דרך האתגרים והפתרונות.
10: צריכים לדעת איך להשתמש בכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולראות איפה הדבר הזה יכול לשמש כלי עבורי להתקדם צעד אחד קדימה.
9: הזמין לסוכתי, הלילה ב-10, כאן בכל חי.

0: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הערב בשש נעביר את מעמד ריס חדוי רייסה מסוכתו של מורון ראש הישיבה הגוין רב דויב לנדו שליטה. הקבלת פני רבו ופלפולי דאורייתא בשידור חי בהגשת אבי רבינה. הערב בשש כאן בכל חי.
1: יברך אחד
2: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני י"ז בתשרי וביום רביעי י"ט בתשרי, תפילת שחרית בשעה 8:45.

0: שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
13: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
14: הכל לחדש בדרכים.
13: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
1: די, אני מסמיק.
3: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית
8: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
15: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
16: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
17: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
18: דנונה, בא מכל הלב.
17: חג סוכות שמח.
19: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
20: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: עכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום, יום שלישי בשבוע, י' ח' בתשרי תשפ' ז', חול המועד סוכות, ושפיזין דמוישה רבינו, ראי מאמנה, ואיזה כיף שאתם כאן, מתכנסים שוב לתוכנית הצהריים של כל חי מיוזיק, עם המון המון המון מוזיקה טובה, אנרגטית, בניחוח של לולבים והדסים, בניחוח של שכח. אני רוצה שנרגיש פה היום את החג, כמו שאף פעם לא הרגשנו בסייעת הדשמיה, בעזרת השירים היפים שאתם ממש עכשיו מתחילים לבחור ולשלוח לנו. כן, כן, ממש עכשיו ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125 או באמצעות האתר MS ובאפליקציה. כל הדרכים פתוחות, העיקר שתשלחו לנו שירים טובים, פלייליסט חם, פלייליסט חג. איזה כיף הולך להיות כאן. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונצי. אנחנו יוצאים לדרך עם שלום יהודו רכניץ, אטו בחרטונו, אברהם פריד. האזנה ערבה ומצוינת.

זה היה סרולי גרין, יש בוהם נקידה קדישה במעמקי הלב, כן, גם לפושעי ישראל, לכל יהודי יש את הנקודה הזאת, ועכשיו לכבוד האושפיזין של מוישה רבינו, איסקבצו, יידיש נחס.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי. דרש הגאון רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, דקול יהודה. הגמרא שואלת, מאחר והאתרוג הוא המשובח שבכולם, המעודר שבכולם, ונמשל לתלמיד חכם, כי יש בו גם טעם וגם ריח, אז למה אנחנו לא נוטלים את האתרוג ביד ימין? מחמת חשיבותו, למה לוקחים אותו ביד שמאל? מתרצת הגמרא שאפילו שהאתרוג חשוב יותר, הוא ניטל ביד שמאל מפני שזו רק מצווה אחת, ואילו בנטילת הלולב ישנם שלוש מצוות. כן? כי בלולב יש גם את ההדס והערבה שאגודים איתו יחד. אומר רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, הגמרא מרמזת לנו בזה, שאפילו תלמיד חכם שיש בו את כל המעלות, הוא יודע את כל התורה כולה, אבל אם הוא לא משפיע על האחרים, הוא לא מקרב את המון העם שדומים להדסים וערבות, אזי הלולב שאינו שווה בחשיבותו לאתרוג, נחשב לגדול וחשוב ממנו, כי הוא משפיע ונותן לאחרים. ולכך מוטלת חובה על כל תלמיד חכם, על כל יהודי, להשפיע ולהרביץ תורה בישראל ככל שיוכל, ולהעניק ככל יכולתו לאחרים באשר הם שם. ולכן הלולב, למרות שהוא מבחינת עצמו קצת פחות חשוב מהאתרוג, אנחנו מברכים עליו ומחזיקים אותו ביד ימין, כי הוא הכי חשוב שיש. היום, האושפיזין של משה רבינו, שגם כן היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, כבד פה, כבד לשון, אבל עדיין הביא תורה לכל עם ישראל, לכל יהודי, ואת השיר הבא, המדהים של ליפה שמלצר, מתוך מונה 4, שכולנו גדלנו עליו עם העיבוד המדהים של מונה, נקדיש לעניין הזה, מוישה רבייני, גם מי שלא מבין מילה יידיש, שיקשיב רק לעיבוד, לחצוצרות, לברסים.

זה היה ברי ובר, מלך רחמון, מתוך גשר, פרויקט לחידוש ניגונים עתיקים, מאוד אוהבת מה שהם עושים, כבר אמרתי את זה כמה פעמים. ועכשיו עוד בקשה יפה שלכם, פיני איינורן, אויזר דלים.

דודי קליש, אשר בוחר בוני, ובמה אתם בוחרים? באיזה שיר אתם בוחרים שיריד לכם את הסוכה, שיעשה לכם טוב בלב? 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ, כמובן, 058-600-1025. עכשיו נשמע שיר יפהפה של מנדי וייס, אלי דוד ושמחה אברהמצ'יק, קדשייני.

איזה וייב של שיר, קדשנו במצוותיך, באמת מביא כאן חמימות להיות לדעת מאיזה עם קדוש אנחנו שייכים. ועכשיו חברים, המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, וזה קורה מחר. ואתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר MS. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי. החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי ובחסות מותג עם השקעות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לכל שולחן חג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר שצועד השנה במצעד, ואולי, אולי הוא יהיה שיר השנה. מה אתם אומרים? אלחנן אלחדד,

שאני תמיד איתך, אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, איזה שיר, איזה שיר, איזה אידל זה, אידל ורדיגר, כולנו אחד, שיר מצוין, ועכשיו בואו נחזור קצת לנוסטלגיות העוד יותר ישנות, לכבוד האושפיזין של מוישה רבינו, מוישה אמס, אברהם פריד.

ובאווירה הזאת אני רוצה להפנות אתכם, מאזינים יקרים, לנושא חשוב מאוד. כללית, יחד עם חבורת הריאג, חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי, בריא ומתוק במיוחד. בכל אחד מימי חול המועד סוכות יש לכם את האתגר הזה, פשוט חייגו עכשיו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701.

כן, כן, כולנו הרגשנו לרגע בטיש. עומדים על הפרנצ'ס, מתנדנדים, קופצים ושמחים בשמחת החג. זה היה ויז'ניץ. נו, הוא קיים במאיירו, שיר של חסידות סקולן, בחצר הקודש ויז'ניץ. כל כך כיף. ועכשיו עוד בקשה שהגיעה לשולחן המערכת, מאיר בן דרור, סוכת רחמים.

0: שמח מכל חי מיוזיק.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
3: כוכבית 3044.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
13: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

שמחה אברהמצ'יק יחד עם הזמר לייבי פולקוביץ' מדלג על אורים, על האית הזה שפשוט לא רוצה לצאת מהפלייליסט, ואני בסדר גמור עם זה, אנחנו אוהבים את השיר הזה, שרים אותו כל ערב בסמכות בית השואבה ובכל מקום, וזה טוב, שישאר, שימשיך. עוד שיר שמרגש אותנו, כבר הקשבנו לו פעם אחת השבוע כאן, אבל אפשר עוד פעם ורצוי עוד פעם, כי זה שיר מלא כמיה לבניין בית המקדש, והרינו שלוימה יהודה רכניץ,

זה היה בן ציקלצקין עם אטו בחרטונו מכל אוהמים, ועכשיו שלוי מסימחה עם האלל דבורו, שיר מצוין. לפני זה שוב את מספרי הטלפון, פעם אחרונה להיום, לבקש את השירים שאתם רוצים לשמוע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, שמחת חג אמיתית, כאן בקולחיים מיוזיק, האלל דבורו, שלום.

חביבי נסרואל אוהד מושקוביץ, יחד עם יוסי גרין. כמה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואנחנו חביבים עליו, זה מתבהר לנו בחג הזה יותר ויותר. כל יום, עם המצוות, עם החיבור האמיתי לסוכה, לארבעת המינים, אך, גשמק, ועכשיו שיר מדהים, שאי אפשר חג שלם בלי להשמיע אותו. אני מאוד אוהב את השיר הזה, אמנם נוסטלגי, אמנם שונה מהקצב שהיה פה עד עכשיו, אבל חובה, חובה, חובה. דודי קליש, יחד עם הקהלת נשומה ותזמורת פייר המצוינת של ינקי לנדו, שרים את הריבוינוי של אוילום, מתוך פתיחת הארון.

0: שמח מכל חי מיוסף. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
6: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
7: תות בננה, אם עדיפה אותי, החיים שלך תותים.
8: די, אני מסמיק.
9: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
11: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
10: כוכבית 30-44.
12: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
13: מה, גם חלבון?
14: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
15: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
16: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
17: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
18: I want to...

זה היה יהודה גרין ואושב קויאנים לעבודוסום, שעשה לנו כאן בלב געגועים עזים וציפייה דרוכה לגאולה שלמה, לביית המשיח ולבניין בית המקדש, שנזכה בעזרת השם לעלות לרגל אולי עוד החג הזה. הלוואי. אנחנו חותמים את התוכנית עם אותה מחוזת נפלאה שחתמנו אתמול כי ביקשתם אותה מלא פעמים. אז מקהלת שיר יחד עם מנדי הרשקוביץ ותזמורתו, מחוזת סוכות נפלאה. אנחנו חותמים איתה את התוכנית עם הרבה מרץ ואנרגיה, ושמחת בחגיך. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. ולכם מאזינים יקרים, אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש גם מחר. המשך האזנה מצוינת ושמחה לכל חיים מיוזיק, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אגיטן מועד.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים טובים, שש ועוד רגע אחד, כן, השעתיים שלנו הוסטו, וזה היום האחרון להסתה הזאת. כן, פשוט הזיזו אותנו. בעקבות שינויים בלוח הזמנים שקורים רק בחול המועד, אתם יודעים, חול המועד זה זמן אחר ושונה. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה ואת התוכנית, אישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן מוכן ודרוך לשעתיים של מוזיקה. ותאמינו לי, מוזיקה טובה תהיה היום. פותחים עם מיכה גמרמן, מחרוזת חג הסוכות.

0: הלל מאיר שר, שמחה סחסידים. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית
8: השואבה,
7: הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, זה הזמן המשפחתי והיפה להיפגש בסוכות. אז הנה מרדכי בן דוד מתוך הקומזיץ שר.

עיר הקודש של בני פרידמן, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו ביגי בנץ', עכשיו יהודי ביאליסטוצקים, דור הולך ודור בא, זה שיר, אם אנחנו כבר מדברים, אחד האהובים עליי מהשירים שיצאו השנה, לדעתי הוא צועד במצעד, וזה הזמן להזכיר לכם, לקבוע ולדרג מי יהיה אלבום השנה, זמר השנה, שיר השנה, שיר הגשמק של השנה, באתר MS או ב-077-222-1025, כל זה קורה פה מחר, ב-6 בערב, עם מנדי וייס ומני גרה, שיגישו את המצעד, העניין ישודר בכל חי, בכל חי מיוזיק, יהיה ניתן לצפות באתר MS, במשדר המיוחד הזה של המצעד, והוא קורה בחסות מותג המשקעות האהוב ספרינג, הנה אמרנו את זה. והשיר שצועד במצעד ובא לי לשמוע הוא יהודי ביאליסטוצקי, דור הולך ודור בא, תודו שמגיע לו לגמרי, אחד השירים הכי כיפים פה.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש,
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
6: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, שר קיבה מועד במקור והלחן של רב שלמה קרליבך.

סוגרים שעה ראשונה עם סיקלה, הלחן של חזקי וייס, הביצוע הזה הוא של אריאל, ואנחנו נחזור לעוד שעה שלמה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: מועדים לשמחה לכולם. כל אחד שואל את עצמו, איך וכיצד אפשר להגיע לידי שמחה? הרי בחג, חג הסוכות, אנחנו מצווים להיות בשמחה, והיית אך שמח. וכי שמחה זאת לחיצת כפתור, אפשר לצוות על אדם להיות שרוי בשמחה. שמחה זאת הרגשה שמגיעה ממקום פנימי, אמיתי, עמוק. השאלה הזאת היא רלוונטית כל השנה, ועוד יותר בימים הללו, ימים שמצווים על השמחה. מאזינים יקרים, מה שמנהל לנו את החיים, בסופו של דבר זה המחשבות התורדניות, שהולכות איתנו ללא הפסקה, נמצאות איתנו במהלך כל היום. אנחנו נלחמים עם המחשבות כמעט כל הזמן. לפחות יש לנו את כל חיים מיוזיק בשביל שלא נהיה טרודים ושקועים במחשבות, קצת לשמוע מוזיקה טובה ואיכותית. אם ניקח את האותיות בשמחה, הן אותיות מחשבה. מצב רוחו של האדם ושמחת החיים מושפעים בקשר ישיר והדוק עם המחשבה שלו. שהאדם חושב מחשבות טובות וחיוביות, הוא מתמלא בשמחה, שמחה פנימית ואמיתית. אנחנו פעמים לא מועטות רואים אנשים שיש להם הכל אבל אין להם כלום. הם שרויים בצער, בדכדוך נפשי עמוק. החשיבה השלילית מנחה אותם ומנהלת את חייהם, וכתוצאה מכך נפגמת להם השמחה היומית. מנגד, ישנם אנשים שהרבה אין להם, אבל שמחה רבה יש להם. מדוע? המחשבות הטובות הם אלו שמנתבות את חייהם. האדם יכול להיות בעל אמצעים, יכול להיות עשיר גדול וגם להיות שמח, אבל רק על ידי כוחה של המחשבה, בעדין או הבחירה, האם להיות בשמחה או בעצבות. איך, מאזינים יקרים? על ידי כוחה של המחשבה. המשך מועדים לשמחה לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, כל חי מיוזיק 7, ועוד רגע אחד, אני איתכם אלי קליין, ואיתי כל הצוות כאן, ישנו עם הנחיים קורץ, ויהודי סיני שעורך את המוזיקה. פותחים שעה עם פיני איינורן, דבר גדול.

0: מדאב עם צור, אנחנו רק יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב,

0: בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9175.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
7: חזרנו, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתנו, ואנחנו ממשיכים עם שלמה כהן. מתוך האלבום הראשון והלעיתי מאוד שלו, למה לא? להוישיבי, מתוך תפילת הלל.

כאן האמונים של אלי הרציך, אנחנו חותכים להלל אחד השירים הכי מושמעים ואהובים פה, ברוך שלום עם לורד.

0: גלי של פיכם הימי, אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מוצר חלב נבחרת מהטובים בעולם, מוצר חלב של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
11: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
10: כוכבית 30-44. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו, שלמה עושים חיים, הוא אלוקינו.

סוגרים תוכנית, כן, עוד רגע 8, ואנחנו ניפרד, נגיד תודה רבה ליהודי סיני, לאישי נוימן, לחיים קורץ, אני הייתי איתכם, אלי קליין, ניפגש כאן מחר, כרגיל, ב-5, לשעה אחת, כי ב-6 כבר המצעד ייכנס לתוקפו, ויתחיל, כן, השירים יתחילו להתדרג מעליהם, סתם, אתם עושים את זה. נזכיר לכם פעם אחרונה, כן, נזכיר, אם לא הצבעתם ולא השפעתם, אז יש עוד הזדמנות, 077-222-1025, או באתר רמס, זה לא קורה לבד, אתם צריכים לעשות את זה, לדרג ולהשפיע. מחר, מנדי וייס עם מניגר יגישו כאן ברדיו את המצד. סוגרים עם נפתלי קמפה מתוך הלל. בצייס ישראל, ונאחל לכם המשך הזנה מצוינת.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
9: כוכבית 30-44.
11: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
12: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

0: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי מיוזיק.
1: וואו, פנטסי, וואו. What a vibe. Next song. A new song came out a few days before Yom Tov. Good friend of mine, Chesky Weiss.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מוצר חלב נבחרת מהטובים ביותר, מוצר חלב של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
8: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
12: ושמחת מחגיך, חג שמח מכל חיים יוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: לך.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: ושמחת מחגיך, חג שמח מכל חיים יוזק.

המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025.

0: תזונתיים.
1: מה? גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
3: כוכבית 30-44.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: ושמחת מחגיך. חג שמח מכל חיים יוזק.

דיילגי משנה, חסיד יוון שמעשו עם רגדים לפניים, בביקויס של אור שבידיים. ואו אמרים לפניים, דברי שירו יצרס השבוכוי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולם.
2: כוכבית 30-44.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
0: ושמחת בחגיך. שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חי מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. האזנה נעימה. כל חי מיוזיק, מועדים לשמחה.

0: חיים יוזיק, מועדים לשמחה.
1: דה, כי מי